0: Luminar will also reach this balance, or at least will be more relaxed. I thank you all and I wish you a nice evening, and then I will translate in Romanian. Thank you. Dragă Vishvaguruji, Andreea, stimați invitați, onorată audiență, după o plimbare prin oraș și prin Parcul Central, această frumoasă și interesantă zi o încheiem cu o prelegere.
1: Inner dialogue becomes so strong that even we talk loudly.
2: A někdy ten vnitřní dialog je tak silný, že začneme ho mluvit nahlas.

0: cât și peste hotare, ca un oraș multicultural, multietnic și multiconfesional. Datorită acestui caracter, dar mai ales datorită bunei conviețuiri dintre români și slovaci, orașul nostru a fost gazda mai multor evenimente cu participare internațională. Amintesc doar două. Festivalul Internațional de Muzică Populară Slovacă, CES Nadlachie, care anul acesta va ajunge la 20-a ediție, și în anul 2013 am fost organizatorii și gazdele conferinței internaționale 210 ani de conviețuire română-slovacă, NEDLAC, model al culturalității, organizată sub auspiciile primilor miniștri ai României și Slovaciei. Astăzi și în următoarele zile, NEDLAC-ul va fi un centru al Uniunii, de data aceasta nu doar între naționalități sau confesiuni, dar în primul rând Uniunea dintre minte, corp și spirit. Aceste zile pot fi comparate cu o călătorie a inimilor deschise spre experiență, conectare și yoga, o călătorie în care vom aduce împreună fericirea, dragostea și yoga pentru a crea prietenii, amintiri și experiențe de o viață. Toate acestea sunt posibile datorită faptului că în perioada 31 mai, 3 iunie, NEDLAC-ul este gazda seminarului internațional Yoga cu Vishva Guruji, căruia îi urăm încă o dată un călduros bun venit și avem bucuria și onoarea de a-l avea printre noi. Considerată de unii o artă, de alții o disciplină ce trebuie învățată, yoga este de fapt o practică indiană străveche, caracterizată prin meditație și exercițiu fizic, ce poate îmbunătăți flexibilitatea organismului, poate reduce semnificativ stresul și poate, în general, ameliora starea de sănătate. Yoga stipulează faptul că spiritul și corpul pot fi puse într-o uniune și echilibru, atât de intens încât ajung să creeze un singur element. Sunt convins că după aceste 4 zile de meditație și exercițiu fizic, vor atinge și participanții acestui seminar acest echilibru sau cel puțin vor fi mai relaxați. Vă mulțumesc tuturor celor prezenți și vă doresc o seară plăcută.
1: Vă mulțumesc tuturor celor prezenți și vă doresc o seară plăcută.